că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

familia, de ce nu cu a doua jumătate, etc., etc. Eu sunt Victor Solonar, așa cum am promis ieri la ora 11, azi dimineața la 7, prezent. Și haideți să vedem cine e cu noi, cine e

bună dimineața, ribitulicii. Este vineri, ura. Un sfârșit de săptămână frumos la toți. Salutare pentru Kira, inimioare. Kira, bună dimineața, salutare. Alexandru din Bălț ne salută. Nicolae Dobre Utra Banda, Cecana Naspiazi, Sem Căroșova din Eudaci. Bună dimineața, Nicolae. Vania, bună dimineața. Mai jos, fotografie de confirmare la apelul matinal Crazy. Bună dimineața la toată lumea. Este cu, dacă aș spune pitch, s-ar supăra feciorul său. Deci e cu băiatul în mașină. E cu bărbatul în mașină. Bună dimineața de la Veronica Danilov. Raza de soare a răsărit. Radio Record cu noi zi de zi. Bună dimineața, voi ca perivioi. Muzica bună, azi e cu noi. Ascultători din lumea toată, ziua să fie minunată. Cafeaua curge, ritmul crește, record pe toți ne însoțește, ne înveselește și multe alte cuvinte frumoase care de la noi vin pentru voi și Veronica, frumoasă inspirație. Vlad Neața din Italia, din Bolzano. Buona mattina, ragazzi, da? Așa ar fi, sau buongiorno.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмул тау.
7: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
8: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
11: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
10: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
0: Record Dance Radio.
1: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Chisinari and Abramțova.
1: Am revenit, e ora 7:26 de minute. Bună dimineața pentru cei care abia s-au conectat alături de noi. Eu fac prezența în Telegram și vreau să văd câți oameni buni sunt alături de noi, conectați la ora asta mega matinală. Andrei e cu noi, dobre utrabanda, Semat Lichnova na străienie. Bună dimineața, Andrei, să ai o zi minunată. Suntem live, apropo, și în TikTok-ul nostru, Radio Record Moldova. Puteți vedea și ultimele TikTok-uri care au fost postate de aici din studio. Da, Julenca este într-o mică lungă vacanță, dar activă este în TikTok-ul nostru. Deci vreau mesajele voastre. Let's go!

vreau să recunosc că un moment eram ieri după amiază, cred că era vreo ora 4-5 și eram în Telegramul nostru Radio Record Moldova, am văzut acea postare cu 408 comentarii în jocul nostru Cutie Neagră și am zis, Doamne, sărmanii ascultători radio, de la o mașinuță, un stick în formă de mașinuță de tir, atâta gălăgie s-a întâmplat în Telegram. Chiar bine că s-a finalizat acea cutie neagră și premiul a fost câștigat, iar Angela de Nugrășesc deja este așteptată în redacția Record să-și ridice premiul.

Jenia Topalie cu noi, bună dimineața, mesaj și fotografie de confirmare de la Lenoc, bună dimineața, Ribitulici, o zi frumoasă tuturor și nouă un drum bun. Încotro ați pornit, unde luați drumul, Elena? Alexandru, buenos dias, amigos, semșu, carnei, teapniță, Veronica e cu noi.

apropo, la sfârșitul orei următoare vom afla care este norocosul ce va câștiga bani din partea partenerului. Bani care vin pe cardul vostru bancar. Eu aș alege o piesă inspirată din mapa anilor 2000 și vreau să fac așa un search repejor. Sunt foarte multe piese frumoase, ca de obicei nu știu unde să mă opresc, dar nu știu, hai să vină ceva cu litera T, spre exemplu asta. Eu vă doresc audiție plăcută!

0: каперы
1: на Рекорде.
2: Am revenit, bună dimineața, o piesă frumoasă de fundal pe care împreună o vom și cânta cei care vor să aibă un weekend frumos. Deci el trebuie să înceapă de dimineață, de cu vineri. Și eu sunt cel care o să vă dau ușor, ușor impulsul pentru o zi productivă și un început de weekend așa, o forță sau cu o forță adevărată. Voi trebuie să mă susțineți în Telegram și în TikTok, acolo unde eu aștept mesajele voastre. Și așa, ușor să facem și prezența, să vedem cine e cu noi la ora asta matinală.

Am vrut să fie exact tir, dar tirul este o mașinuță, nu mică, ci una mare. Touch. You. Right now.

schițată pe ecranul meu. Vano scrie: bună dimineața! Un salut pentru directorul de la Caos Decor. Dumitru scrie mesajul: băiți, aveți o zi frumoasă, salutare pentru toți cei care sunt cu noi.

ziare cutie neagră. Nu, nu e cutie neagră astăzi, doar joi este acest joc. Dacă ar fi în fiecare zi, vă dați seama, prieteni, ar fi foarte greu și pentru noi, dar pentru voi probabil și mai dificil. Bună dimineața din București, Nechifor Petruț. Bună dimineața, Nechifor. Buongiorno de la Sardegna. Bună

în redacția Radio Record. Nina e cu noi, bună dimineața! Neața pentru cei care sunt conectați cu noi la acest moment, dar sunt unele mesaje mai lungi, dar știți voi, dacă încep a citi cuvinte din alea în rusă grele, e jos pălăria. Mai bine nici nu scrieți, nu faceți acest![![││![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
7: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0

0: На рекорде.
1: Vine chiar acum și horoscopul pentru această zi de vineri, zi de 3 iulie și evident începem cu zodia berbec. Pentru acei care sunt născuți în zodia berbec, energia zilei vă îndeamnă la introspecție, la activități artistice sau spirituale care or să vă aducă o stare de liniște. Cei din zodia Taur, prietenii au nevoie de suportul vostru emoțional. Este o zi minunată pentru a vă implica în proiecte umane.

mult astăzi. Aveți creativitate care vă poate propulsa în lumina reflectoarelor. Cei din zodia Rac, o zi magică, plină de sincronicități fericite. Este momentul ideal pentru a vă planifica o vacanță pe malul mării. Ho, ho, ho, ho. Ce bine! Cei din zodia Leu, planul financiar poate fi învăluit într-o ceață confuză. Emoțional, treceți printr-o fază de sensibilitate acută. Fecioarele, relațiile parteneriale sunt luminate de o energie romantică. Nu idealizați excesiv o persoană abia intrată în viața voastră. La balanțe, lăsați-vă ghidați de inspirație. Sănătatea are nevoie de hidratare optimă și de o odihnă de calitate. La Scorpion, ziua este perfectă pentru dragoste. Relația cu persoana iubită atinge un nivel de telepatie greu de explicat. La Săgetători, atenția voastră se îndreaptă către familie. Ascultați-vă instinctul matern sau patern în deciziile casnice. Iar la Capricorn, comunicarea de astăzi este profund intuitivă. Evitați totuși să luați decizii majore sub influența stărilor de moment. Pentru cei din zodia Vărsător, finanțele voastre pot suferi fluctuații. Evaluați-vă resursele cu mai mult realism și nu vă lăsați ghidați de iluzii. Iar cei din zodia Pești sunt definiția sensibilității. Astăzi aura voastră este uriașă și vă puteți influența pe voi și pe cei din jur într-un mod extrem de subtil. Acesta este horoscopul.

Britney cu tirul full weekend fine tuturor. Ok, da, cu ce este plin tirul, puteți intra în TikTok și vedea. Salutarea pentru Lexi Village, care este alături de noi, sau Village, bună, bună dimineața! Din Berlin ne salută un Alexandru, zice, privet, văi capere, sgrieță-i! Apropo, în Grecia, cică, era o situație în care erau pești, iepuri și soția zice, ei, dacă sunt acei pești, iepuri, nu merge manul ăsta în Grecia. E adevărat sau e vrăjeală? Artur Comerzan, salutare, bună dimineața! Alina Postică, neața! Bine sunteți cu noi, conectați, dragilor! Eu anunț ora 8 fix! Record Dance Lieta. Iar ora 8 e cu plasare de produs. Alături de noi este echipa Max Auto, cei care oferă astăzi un loc în super joc, ca într-un final sau la finalul orei 8 a zilei de astăzi să câștigați bani pe cardul bancar care vor ajunge la voi. Dar avem finaliști și astăzi mai putem identifica încă un norocos care va ajunge în roata noastră fermecată, iar dacă va fi cumva ales de roată, premiul este al său. Și putem juca astăzi sau putem pur și simplu din mesajele din Telegram. Voi alegeți cum, pentru că piesa pe care o avem e suficient de lungă și noi avem acel timp ca eu să primesc mesajele voastre, să vedem cum facem pe parcursul orei 8. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Super jocul de astăzi. Vom alege norocosul printre cei care ne trimit poze în comentarii în ochelari de soare. Cei care sunt în TikTok, eu mi-am pus ochelarii, cu toate că nu prea iubesc să fac

aveți o pereche de ochelari de soare și sunt la îndemână, voi sunteți acasă, sunteți la job, în taxi, transport public, atunci faceți un selfie și trimiteți-l în Telegramul nostru. Iar eu voi face scroll la finalul acestei ore și voi identifica încă un câștigător. Așa, ca să fie un joc bun și pentru cei care sunt mai timizi, să sune la 0786079 și să câștige jocul. Așa, bine, Alexandru Belogurov, forță, forță, forță. Deci lăudați-vă cu ochelarii de soare pe

voi lăudați-vă cu ochelarii de soare. Iar această laudă vă poate aduce și un câștig frumos. Foarte, foarte bine! Foarte bine! Deci, deja trimiteți poze și mă bucur acest moment. Apropo, acum au intrat în vogă ochelarii de soare care sunt așa nițel mai... cu lentilele mai ovale, mai rotunde, nu din astea pătrățoase. Și din ceea ce văd aici în Telegram, cam așa e și situația la voi. Niște ochelari foarte frumoși, Adriane. Foarte frumoși. De unde ai procurat, ce marcă sunt și cât costă? Așa, stilul aviator în continuare rămâne una dintre preferințele publicului, persoanelor din Moldova. Ok, am înțeles, dar chiar Adriane îmi plac ochelarii ăștia. Foarte, foarte fain. Puteți să ne scrieți și de unde ați procurat, cât au costat. Ai mei cred că au costat 15 euro. Nu mai

ca după acest Eminem să o savurăm. Mm-hmm. Sunt foarte multe melodii, dar cred că un Prodigy ar merge foarte bine și sună cam așa.

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея получай скидки и подарки к фенам, эпилятором, триммером и зубным щеткам Philips. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanță la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Max Auto 500 de lei bani pe cardul bancar. Băieții de la Max Auto oferă nu doar încredere, oferă mașini care sunt atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Automobile verificate cu garanție, import la comandă după preferințe, trade-in, schimb mașină veche, rapid și avantajos. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Da, ei astăzi oferă acel loc în super joc care va oferi bănuți pe card. Da, e o sumă relativ ok, dar nu e prea mare, nici prea mică, dar o puteți utiliza așa cum doriți voi mai bine. Și vrem fotografii cu ochelari. Da, e o perioadă caniculară, încă este soare în Chișinău, da, acesta va dispărea spre

este realizată poza. Bă, cred că ești fie pe un, pe un pod undeva, pe o faleză sau pe o barcă. Și Angela transmite poză și prisăcar Ivan. O pereche de ochelari foarte frumos și Ivan, mie îmi plac, like, subscribe. Încă o pereche de ochelari. E exact situația pe care am menționat-o mai devreme. Au intrat în vogă ochelarii mai rotunjiți, exact precum îi are și Alexandru. Un alt Alexandru, ok, este. Deci voi sunteți echipați cu ochelari de soare. Deci eu nu prea pot să înțeleg ochelarii care sunt din aia mari, mari, da? Ai o față așa parcă micuță, dar ochelarii sunt mari. Țin minte, purta sora mea așa gen de ochelari. Zic, mă, de ce porți? Pentru că nu-ți scot în evidență calitățile faciale. Îmi place. Îmi place și atât. Iată...

concurs. Adrian este undeva unde e zăpadă. E o fotografie probabil dintr-o altă perioadă și nu la acest moment. Vreo 5 ani au acești ochelari, 30-35 de euro au costat. Costel transmite poză. Cu 10 ani în urmă vindeam așa ochelari. Vindeam? Păi arată foarte nice, Ion Borș, foarte nice. Dacă mai ai o pereche, ți-i procur, dacă e sum la preț adecvat. Din Nisa, cred că vreo 10-15 euro, nu mai țin minte, am plătit pe ochelari. Deci așa, în mare parte, niște ochelari care sunt rapizi, practici și nu ți este prea mare

plajă, îi las pe șezlong, eu mergând să mă bălăcesc un pic în mare, când vin înapoi, gata, i-am strivit cu corpul meu, niente de mânatic, de-aia mi-a două

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eShop.molcel.md.
6: Вара Брэн.

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
4: Dance лето.
2: На рекорде.
4: Лето.

această perioadă și temperaturi generoase. 73 de comentarii, da, în majoritatea cazurilor sunt fotografii. Și fiul meu are așa ochelari, da, de stilul aviator. Iată, mie tot îmi plac genul de ochelari aviator, însă cineva specialist în domeniu zice: Victor, ție nu îți aduce doar, nu ți aduce avantaje acești ochelari aviator, ele sunt pentru alte tipuri de fețe. Și mi-a recomandat care este forma ideală pentru fața mea. Eu am ascultat și acum lumea care mă vede cu ochelarii pe care îi port zice: oh, ce bine ți stăm. Iată, sunt și specialiști la acest capitol. Bună dimineața pentru toată lumea care ne-a transmis fotografii și care e conectată cu noi. Fotografii

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Atunci când călătorești,

0: 5 ani garanție. Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
3: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance лето. На рекорд.

0: Дискотека.
1: На рекорде.
2: Pentru a ajunge în runda finală de joc, mai aveți la dispoziție încă două, maxim trei minuțele, în timp ce vine și horoscopul în emisie directă, după care voi alege câștigătorul. Începem cu zodia Berbec. Ziua e într-un ritm alert la voi, iar provocările nu vor lipsi, veți reuși însă

rac, nu ignorați semnalele pe care vi le transmite instinctul. Emoțiile sunt mai intense decât de obicei, însă intuiția o să vă ghideze spre alegeri potrivite. Pentru cei din zodia Leu, ziua vine cu multă energie și dorință de afirmare, aveți șansa să impresionați prin creativitate și inițiativă. Sfatul zilei: să lăsați rezultatele să vorbească în locul promisiunilor. La Fecioare, organizarea și atenția la detalii vă ajută să finalizați proiecte importante, o zi bună pentru planificare și pentru discuții legate de viitor. În relație, persoanele au răbdare și astfel pot fi prevenite unele neînțelegeri. Balanțele, horoscopul de vineri anunță la voi oportunități în plan social, o invitație sau o întâlnire vă poate aduce contacte valoroase. Acceptați schimbările care vă deschid noi perspective. Scorpionul are un sfat bun al zilei: răbdarea vă poate aduce câștiguri pe termen lung. Ambiția și determinarea vă ajută să faceți pași importanți în carieră, evitați însă conflictele generate de orgolii. Din punct de vedere financiar, este indicat să analizați atent orice ofertă. Săgetătorii au nevoie de varietate și de experiențe noi, o zi favorabilă călătoriilor scurte, întâlnirilor și proiecte.

eficient. O veste legată de bani sau de o carieră vă poate schimba planurile pentru perioada următoare. Sfatul zilei, echilibru dintre muncă și viața personală este esențial. Vărsătorii, creativitatea și originalitatea vă ajută să ieșiți în evidență, moment bun pentru a începe un proiect nou sau pentru propuneri de idei inovatoare.

ascultători și pornesc un mic video aici în Telegram, dau un play frumos și aplicația alege câștigătorul de astăzi, Andrei Rusu. Andrei, te felicităm, ești câștigător, iar cei 500 de lei în cel mai scurt timp vor ajunge pe cardul tău bancar. Această oră e cu plasarea de produs, echipa Max Auto este alături de noi. S-a făcut deja ora 9 și vine jingle-ul de oră exactă. Record. Dance. Leta. Iar de la 9 la 10.

împreună cu voi, fără variante. E un joc unde două runde există, două întrebări cu trei variante de răspuns. Dacă alegeți varianta corectă, atunci vă felicit, aveți o intuiție de fier, de nu greșesc pentru cei din zodia Pești, astăzi intuiția este forță, dar mai erau încă două semne zodiacale care la fel, dacă vă străduiți mult, atunci intuiția o să vă spună exact unde este acel răspuns corect. Sunt întrebări așa mai amuzante, dar sunt complet documentate, adevărate și totul depinde de voi. În următoarea

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Jetur Expedisiat – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur Expedisiat от 14 900 евро. Jetur.md.
6: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
7: Молдова, атенție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și

0: лучше.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Prima rundă de joc începe chiar în acest moment. Am două întrebări tare faine și aș vrea să le discut, iar voi să le răspundeți corect. Întrebări ce au trei variante de răspuns, alegeți varianta corectă. Una e despre psihologie, despre psihologie, și cealaltă întrebare despre oamenii de vârsta a treia. Întrebări tare curioase. 0786 0179 este numărul din studio. Aștept să mă sunați, să jucăm împreună, să ne distrăm și să vedem dacă intuiția voastră este forță. Da, se joacă for fun. Și primul care joacă cu noi este
1: Roman.
0: Roman, bună dimineața. De unde ne asculți?
1: Hâncești.
0: În orașul Hâncești?
1: În oraș, da, chiar în oraș.
0: Ce face Hâncești-ul?
1: Livrez, ia apă, așa, în cicior.
0: E călduț?
1: Da.
0: Sau chiar fierbinte? Roman, alege cum vrei tu să decurgă jocul. O întrebare despre oameni mai bătrâni sau o întrebare despre psihologii din New York?
1: Oh. Hai, cu bătrânii, psihologie,
0: eu duc rău. Bun, bun, bun. Hai să vină dar întrebarea cu bătrânii.
1: Hai.
0: 92 dintre cei mai bătrâni 100 de oameni de pe Terra, din lume. Varianta A, sunt femei. Varianta B, sunt bărbați. Varianta C, sunt japonezi.
1: 92
0: din 100 sunt bărbați, femei sau varianta C, japonezi, din Japonia originari. Ia să vedem ce îți spune ție intuiția, dar nu căuta pe ChatGPT.
1: Nu.
0: Adică să jucăm așa, e o verificare de intuiție, oricum e un joc for fun.
1: Creierul.
0: Deci,
1: așa.
0: Deci 92 dintre cei mai bătrâni 100 oameni din lume sunt femei, bărbați, japonezi.
1: Eu presupun că sunt femei.
0: Presupui că sunt femei.
1: Da, bărbații trebuie.
0: Dar, adică, da, poate sunt originar din Japonia, adică... Iată, Alexandru votează pentru varianta a treia, japonezi. Dar... Ascultătorii radio te pot ajuta, însă te pot duce în eroare.
1: Da, te pot. Da, rămânem la aia cu femeile.
0: Ultimile 30 de secunde. Ultimile 30 de secunde. 92 dintre cei mai bătrâni, 100 oameni de pe Terra sunt femei, bărbați sau japonezi. 10 secunde, Roman.
1: La femei rămâne.
0: Intuiția ce-ți spune?
1: Da, așa îmi spune intuiția.
0: Femei.
1: Femei.
0: Variantă acceptată. Să vină răspunsul corect. Roman, este adevărat că mulți dintre cei mai longevivi oameni sunt și japonezi, deoarece Japonia are una dintre cele mai ridicate speranțe de viață din lume. Datele despre supercentenari, persoane de peste 110 ani sau mai mult, arată că aproximativ 92 dintre cei mai bătrâni 100 oameni din lume sunt femei. Bravo! Bravo, Roman! Astăzi intuiția este forță. Dacă poți să-mi spui, dacă totuși ai intuiția aia forță, îți dau o simplă întrebare, răspunde. Cine câștigă, Australia sau Egipt?
1: Păi, eu în fotbal sunt cam prost.
0: Intuiția. Ce spune intuiția?
1: Australia?
0: Sau
1: Australia
0: Egipt?
1: Sau cine?
0: Sau Egipt?
1: Presupun că Australia.
0: Cred. Australia. Dacă ai pune un scor, care ar fi el?
1: 3-1.
0: 3-1 pentru Australia, da?
1: Da.
0: Ok, mersi frumos, Roman. Felicitări, ai o intuiție forță. Pa, pa.
1: Mulțumesc. Da, o zi bună.
0: Bine. S-a jucat bine. Inițial credeam că va merge pe o altă variantă. Așa se întâmplă de obicei. Intuiția spune varianta corectă, însă fie deja intră logica, fie intră analiza și se schimbă varianta. Roman a mers astăzi pur pe intuiție. Dacă vreți să vă verificați și voi această abilitate, atunci următoarea intervenție este pentru voi. 0786 0179.

0: Реклама.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane la 25 de lei 90 kilogramul. Sfeclă roșie spălată la 6 lei 70 kilogramul. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată mistecanța la 100 grame 18 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
4: Отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах «Юск», чтобы сделать дом еще красивее. «Юск» 10 лет всегда рядом.
5: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spuman Cricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето
11: на рекорде.

0: Runda numărul 2 a jocului de intuiție, fără variante, ăsta e răspunsul corect. Da, îl alegeți voi, am o întrebare cu 3 variante de răspuns și vreau să-l joc la telefon. 07 860 179. Cine vrea să facă o echipă bună cu mine, să mă sune chiar în acest moment. E ultima rundă de joc din această săptămână, după care deja începând cu următoarea oră vom avea rubrica pe care voi o cunoașteți foarte bine și se intitulează așa, ușor, ușor s-a auzit, va fi sunetul mai tare atunci când va începe ora 10 fix, atunci când vom asculta și noile melodii în playlistul Radio Record. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
1: Adrian.
0: Adrian, de unde mă asculți?
1: De la Bălț.
0: Bălț, ce face Bălțul?
1: Muncii este.
0: E soare?
1: Poftim?
0: E soare?
1: Nu.
0: Gata, s-a ascuns soarele după nori, probabil urmează niște precipitații. Sper că ai umbrelă și bună dispoziție.
1: Avem pe.
0: Adriane, întrebarea pentru tine sună în felul următor. Fii super atent. Doi psihologi din New York au descoperit că două puncte, varianta A, materia semincieră masculină are proprietăți antidepresive. Varianta B, au descoperit că burlacii se constipă mai des. Sau varianta C, au descoperit că femeile trecute de 35 de ani pot ajunge noaptea la punctul culminant cu puterea gândului.
1: Interesante variante.
0: Interesante variante și începe un minut pentru a gândi varianta corectă. Din start, ce-ți spune intuiția?
1: Eu aș merge pe varianta numărul 3, știind că femeile au oricum legătură cu Marsul. Ele au posibilitatea, cred că, să facă orice cu puterea gândului.
0: Deci intuiția îți spune varianta C. Femeile trecute de 35 de ani pot ajunge la punctul culminant cu puterea gândului.
1: Cred că da.
0: Burlacii se constipă mai des, varianta B. Varianta A, materia semincieră masculină are proprietăți antidepresive.
1: Asta ar fi o variantă, cred că da.
0: Deci burlacii se constipă mai des, adică dispare din start această variantă.
1: Da.
0: Ok, aici... o scoatem, dar rămân două, da. Varianta A și varianta C.
1: Da, mergem pe varianta C, în fine, asta zicem, femeile fericite.
0: Doi psihologi din New York au descoperit că materia semincieră masculină are proprietăți antidepresive, burlacii se constipă mai des. Varianta C, femeile trecute de 35 de ani pot ajunge la punctul culminant cu puterea gândului. Deci, mergi pe varianta...
1: Ce?
0: Varianta...
1: Ce?
0: Ce? Varianta acceptată, să vină răspunsul corect. Vitamina B12 pentru combaterea anemiei, zinc pentru imunitate, calciu pentru oase sănătoase, potasiu, magneziu și un îndulcitor natural, fructoza. Acesta nu este un supliment alimentar și nu trebuie să vă adresați medicului. Da, toate cele de mai sus menționate și multe alte proteine și proprietăți antidepresive sunt prezente în lichidul seminal masculin. Varianta A era cea corectă. Ha, ha, ha. E varianta greșită, cea pe care ai ales-o, Adriane! Adriane, iată...
1: Sunt legate una cu alta.
0: Sunt legate una cu cealaltă, da, însă e răspunsul corect, varianta A, pe care eu am insistat. Varianta ce? Varianta ce? Așa ai rămas. Dar la intuiție nu ai, astăzi nu ai câștigat, însă Australia și Egipt, cine câștigă?
1: Egipt?
0: Așa cred și eu. Deci cu intuiția mai slăbuță astăzi, însă cu însă cu presupunerea, conectând logica, probabil ești bine. Și Egiptul, apropo, are șanse, conform caselor de pariuri, are mai mare șansa să câștige. Sperăm că ai dreptate, dar vom privi meciul de seară. Să ai o zi bună. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Da, cel care a câștigat prima rundă a zis Australia, dar nu privește fotbalul.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
7: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
9: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
10: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
11: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 400.

să vă mulțumesc pentru mesajele, pentru apelurile telefonice, pentru interesul și pentru simplul click pe care l-ați dat radioului Record, fie în mașină, fie ne-ați căutat online radiorecord.md sau ați descărcat aplicația noastră din Play Market și App Store și ne ascultați de acolo. Neapărat un mesaj pentru cei care ne urmăresc și ne dau like-uri, mesaje în TikTok. Bună dimineața, iată aici ne puteți și vedea și asculta radioul în calitatea bună, în calitatea pe care o puteți primi de la mașinăriile noastre radio. Ei bine,

toată săptămâna. Cei care sunt în Telegram deja au văzut ce se va întâmpla în următoarea oră, dar eu înainte de toate vreau să anunț că s-a făcut ora 10 fix. Dance Leta.

2011 am găsit un top 100 ce se asculta în spațiul nostru pe aici, așa prin Republica Moldova, la radio în anul 2011. Dar până vom da play la prima piesă, vă rog tare mult să-mi scrieți în TikTok, în Telegram, pozițiile pe care ați vrea să le audiați. Eu, spre exemplu,

taxiul nostru, așa zic, și începem cu locul numărul 4, așa cum am și promis, din primele secunde. When you left and closed my door. Cine mai ține minte piesele să participe cu plusuri, minusuri, emoții, unde a prins melodia, poate ceva

numele real este Mihaela Ojog, originară din Republica Moldova, mai exact din Soroca, și a desfășurat activitatea muzicală atât în țara noastră cât și în România. Piesa Only You, lansată în

0: deja pentru următoarea intervenție. Rămâneți cu mine, publicitate.
1: Record. Dance Radio. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

piesă Forță. E o colaborare dintre 50 Cent și Nicole Scherzinger. Sună cam așa? It's just another number one. Aici cred că toți cu plusuri, toți cu

10, dar aici vor pune plus. În mare parte, bărbații care dansau, băieții, adolescenții care dansau și știau că această trupă era în vogă. Sună cam așa, prieteni. Let's go!

sunt exact în aceeași oală cu tine, Laura. Elena pune plus, zice și locul 23. Ascultăm 23, ascultăm 9 în continuare. Anișoara e cu plus. A,

ai dreptate, ai dreptate. Dar hai să recunoaștem acum, la radio nu prea se mai ascultă Puia. Bun, se ascultă melodiile sale noi, colaborările care le lansează, dar melodiile undeva în Balcani, American Dream, pe care, iată, am ascultat-o, cam rar se aud. Trecem la locul numărul 9.

trecem și la locul numărul 23. În această zi de 3 iulie, vineri, sunteți pregătiți pentru asta? Let's go!

0: Eu am analizat intens telegramul nostru și următoarele 5 piese pe care le pregătesc vor fi de pe pozițiile 15, 7, 26, 11 și 87. Cei care abia s-au conectat alături de noi, menționez, e rubrica Haciu și Basta și astăzi ascultăm doar muzică din anii 2011. Ce se asculta la radio în acel an? Deci ne putem imagina o situație. Sunteți într-o mașină gen, nu știu, o mașină, un Golf 2 sau un Golf 1, aveți radio, prinde foarte bine, ați dat o cheie la mașină, pornește instant oricare post de radio, de muzică pop și se aude piesa, spre exemplu, Pitbull, cea pe care o auzim noi acum. Deci ne imaginăm exact această situație, un pic de nostalgie. Rămâneți cu mine, că rămâneți foarte bine. Publicitate scurtă și revenim.
1: Reclamă. A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке. Dance лето.

pentru colegul de la muncă, pentru un la mulți ani, orice, puteți scrie. Urmează o piesă care are o variantă mai extinsă, dar sună foarte bine. Iată, pe varianta aia extinsă vreau să citesc câteva mesaje venite de la voi, fie pe Telegram, fie pe TikTok. Între timp, locul numărul 15 în 2011 era asta. Let's go!

Let's go! V-am zis că e o variantă un pic mai lungă, dar e foarte frumoasă. Și vreau să-mi scrieți mesaje de câtă vreme n-ați auzit

2005 la volanul mașinii lui tata Golf 2 și cu muzica care acum răsună. Îți mulțumesc, aș da tot să mă întorc în anii ăia și să am 19 ani. Apropo de vârstă, ce vârstă aveați voi în anul 2000?

că aici vor fi multe plusuri, multe nostalgii. Melodia sună așa. Ușor, ușor. E exact varianta care se auzea atunci și...

Doamne, ce emoții am! Ce emoții am și văd și din partea voastră. Forță, Tioma scrie în TikTok. Ion Prisăcară, Victor, eu am dat la maxim. Ina e cu plus. Denis și el e vine cu plusul în... Și răspuns la întrebarea mea de mai devreme, ce vârstă aveați voi în anul 2011? Ina zice 21, 25 de ani pentru Andrei. Dragilor, auziți încă o variantă a unei piese foarte populare care era în anul 2011 și suna la radio în felul următor. All night, all day. E locul 11. All night, all day. All night, all night, what the fuck?

Uite, două minute până la blocul de publicitate. Vreau să mai dau piesa de pe locul 87 pe care am pregătit-o deja. Sună în felul următor, prieteni. Da, sac noiel forță, adică am văzut emoțiile voastre. Vine melodia locul 87.

0: seriozitate vine blocul de publicitate. În 3 minuțele revenim să ascultăm altă piesă din Top 100 2011.
1: Record. Reclamă. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E, cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
6: Record. Хочу и баста.
0: Am revenit, continuăm locul numărul 27 în anul 2011. Dacă sunteți pe aceeași mărime de undă, ați auzit piesa și veți avea la fel ca mine buburuzeală la primul play, la primele clipe. Așa începea melodia în cauză la radio în 2011.

Viorel ne scrie: salutare colegilor de la compania Coral Express și colegilor de la Inco Moldova. Salutare, spor la muncă. Băieți, cine cântă piesa aia cu Johnny? E Sac Noel?

0: numărul 1 era clar, de la un radio la altul, schimbai și tot la ea ajungeai. Deja erau urechi roase și deja vroiai o piesă din aia, poate mai veche, mai nouă, numai să nu fie ea.
1: Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti.
2: I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping.
1: Dámelo toda la vida, mami.

18, eram tinerică, 23 de ani. Acum nu s-a schimbat cu nimic. Natalia, iată, dacă mă întrebai pe mine în anul 2011, când aveam 15 ani și cineva îmi spunea, eu am 30 de ani, zic, mă, ăla e bătrân, ăla deja e, în curând vine pensia la el. Dar eu, ajungând deja la 30 de ani, îmi dau seama că noi suntem atât de tineri și frumoși. Și cred că e un adevăr ăsta. Cifra din buletin nu reprezintă absolut nimic. Important să ne simțim bine în suflet. Salutare Dubăsariu, salutare Cristina. Pentru toți tinerii de după 30 de ani, piesa ei pentru noi.

cu ani în urmă, în localitate, în sat, la tata, în Opel. Așa mesaj a ajuns. Sper că am făcut o treabă foarte bună, dragilor. Cred că a venit și momentul ăsta. Cred că a venit și el. De fiecare dată când vine melodia asta foarte frumoasă, mi-apare un nod în gât.

radiourile care există în lumea asta, ne ascultați pe noi. Ați dat un click pentru 5 minute, 20 de secunde, o oră, o zi întreagă sau sunteți cu noi de la început. Vă mulțumim că ne ascultați.

0: Parlamentul va organiza pe 7 iulie audieri privind situația migranților din țările asiatice care au fost cazați în vagoane de tren pe teritoriul unei întreprinderi din Chișinău. Inițiativa a fost propusă de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul ședinței plenare de ieri. Deputata PAS Marina Morozova.
1: Sunt semnale de riscuri sanitare, posibile încărcări ale normelor privind sănătatea publică, protecția muncii, regimul de ședere și angajarea acestor străini. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate solicită organizarea unor audieri parlamentare.
0: Deputata PAS Marina Morozova. Amintim că la Chișinău peste 80 de muncitori migranți din Bangladesh și Nepal care lucrează în Republica Moldova locuiesc de mai bine de un an în vagoane de tren reamenajate pe teritoriul unei întreprinderi. Urma controalelor, oamenii legii au întocmit peste 100 de procese verbale contravenționare și au depistat 2 cetățeni străini aflați ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales noul mitropolit al Basarabiei. Funcția a fost ocupată de episcopul de Bălți Antonie. Acesta a obținut cu 12 voturi mai mult decât contracandidatul său, episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin. Ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a desfășurat sub președinția patriarhului Daniel. Se cunoaște că noul mitropolit are 63 de ani și s-a născut pe 29 mai 1963 în satul Hârboveț, raionul Aneninoi. Amintim că la 31 mai, mitropolia Basarabiei a anunțat că mitropolitul Basarabie Petru, de 79 de ani, a solicitat eliberarea sa din funcția de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. El și-a explicat decizia prin vârsta înaintată și starea de sănătate. Totuși, anterior, în spațiu online au apărut materiale video cu caracter intim în care, presupus, apare mitropolitul Petru împreună cu un alt bărbat. Una dintre publicații a relatat că cererea de demisie ar putea avea legătură cu aceste imagini. Temperatură de aproape 60 de grade Celsius. Din cauza temperaturilor extreme, echipele aeroportului Eugen Doga din Chișinău desfășoară operațiuni de răcire a suprafețelor de mișcare ale aeroportului, dar și a zonelor din apropierea terminalului. Potrivit reprezentanților aeroportului, asfaltul și suprafețele aeroportoare se încing mult mai puternic decât valorile indicate oficial de termometre. Înainte de aplicarea apei, temperatura acestor suprafețe ajunge la aproximativ 59-60 de grade. După intervenția echipelor operaționale, temperatura a fost redusă până la 44 de grade Celsius, ceea ce contribuie la diminuarea efectului de supraîncălzire în zonele cu trafic intens și activitate continuă. Banii lumii interlope. Oamenii legii au descoperit o schemă de colectare ilegală de bani pentru întreținerea organizațiilor criminale. Potrivit anchetei, acestea erau conduse de așa numiții hoți în lege, atât în penitenciare cât și în afara acestora. În urma operațiunii au fost reținute 4 persoane. Printre persoanele prinse în flagranță numără cei care colectau direct banii la sfârșitul fiecărei luni, curierii care transportau sumele colectate pentru a fi transmise către așa numitul obșac criminal. 3 dintre aceștia au fost reținuți în flagrant la Chișinău în timpul transmiterii banilor și a drogurilor, precum și o persoană aflată în căutare internațională prin Interpol și condamnată într-un stat al Uniunii Europene la 15 ani de închisoare. Banii erau colectați ilegal atât în instituțiile penitenciare cât și în afara acestora. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de temperaturi ceva mai domoale, până la 32 de grade la nivelul întregii țări. În centrul Moldovei și la Chișinău 30 de grade Celsius, în sud la Cahul și Vulcănești până la 32 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț cel mult 29 de grade. Cerul este variabil cu posibile ploi izolate. Ia cu tine buna dispoziție și dacă prinzi o ploaie, cel puțin să fie una care să nu-ți strice planurile. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум» – 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a redus cu aproape 120 de milioane de lei costurile solicitate de Premier Energy pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în anul de bază 2026. Operatorul ceruse aprobarea unor cheltuieli de aproape 793 de milioane de lei, însă ANRE a acceptat doar costurile considerate justificate și necesare după analiza cheltuielilor efective. Potrivit instituției, decizia are scopul de a asigura stabilirea tarifelor pe baza cheltuielilor reale și utilizarea eficientă a resurselor. În aceeași ședință, ANRE a aprobat și noi tarife la apă și canalizare pentru localitățile Măgdăcești, Leova și Sângerei. În majoritatea cazurilor, tarifele pentru consumatorii casnici vor crește, în timp ce unele tarife aplicate consumatorilor non-casnici vor rămâne neschimbate sau vor fi reduse. Reprezentanții ai Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției și Serviciului Tehnologia Informației au efectuat o vizită de lucru în Statele Unite pentru a prelua bune practici în domeniul securității la frontieră și al schimbului de informații. Delegația a avut întrevederi cu oficiali ai Departamentului de Justiție al Statului Unite, a Serviciilor Vamal și a Frontierei, precum și a Centrului de Coordonare și Analiză din statul Maryland. Specialiștii moldoveni au analizat modul în care sunt utilizate tehnologiile digitale, sistemele moderne de control și platformele de analiză a datelor pentru prevenirea infracțiunilor. Cetățenii care dețin carte de identitate cu semnătură electronică pot accesa acum peste 100 de servicii publice digitale, direct din centrele Agenției Servicii Publice. Instituția a lansat un proiect pilot prin care în 3 centre multifuncționale au fost amenajate zone de autoservire asistată. Aici cetățenii primesc sprijin pentru utilizarea platformelor online și pot solicita documente de stare civilă, extrase din registrele de stat sau servicii auto, precum și schimbarea permisului de conducere și înregistrarea vânzării, cumpărării unui autovehicul. Trecerea de la o bancă la alta ar putea deveni mai simplă, iar comisioanele percepute clienților mult mai transparente. Un proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare prevede că instituțiile financiare vor fi obligate să afișeze într-un format standardizat toate comisioanele aplicate și să transmită anual clienților un raport cu taxele achitate. Documentul mai stabilește că transferul unui cont de plăți de la o bancă la alta ar urma să fie coordonat de noua instituție financiară și finalizat în cel mult 12 zile. Totodată, proiectul garantează accesul tuturor cetățenilor la un cont de plăți cu servicii de pază, iar persoanele aflate în situații financiare vulnerabile ar putea beneficia de aceste servicii gratuit. După consultările publice, proiectul urmează să fie examinat de Parlament. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 2 iulie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 33-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic de confort, sporind riscul de epuizare și insolație. Precipitații nu avem prognozate pentru ziua de astăzi, iar specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-18. Limitarea efortului fizic intens, consumul la cel puțin 2 litri de apă pe zi și purtarea hainelor deschise la culoare din fibre naturale. Pentru a rămâne în siguranță, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt îndemnați să evite deplasările în orele de vârf, iar în caz de simptome precum amețeli, greață sau pierderea cunoștinței, să solicite imediat asistența medicală. În următoarele zile, vremea se schimbă ușor, temperaturile scad, iar precipitații sunt prognozate pentru ziua de vineri și sâmbătă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
6: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Goa Territory.
9: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
10: Goa Territory.
11: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
12: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
13: Dance лето
0: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
3: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: выходные вдвое лучше.
1: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Parlamentul va organiza pe 7 iulie audieri privind situația migranților din țările asiatice care au fost cazați în vagoane de tren pe teritoriul unei întreprinderi din Chișinău. Inițiativa a fost propusă de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul ședinței plenare de ieri. Deputata PAS Marina Morozova.
1: Sunt semnale de riscuri sanitare, posibile încărcări ale normelor privind sănătatea publică, protecția muncii, regimul de ședere și angajarea acestor străini. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate solicită organizarea unor audieri parlamentare.
0: Deputata PAS Marina Morozova. Amintim că la Chișinău peste 80 de muncitori migranți din Bangladesh și Nepal care lucrează în Republica Moldova locuiesc de mai bine de un an în vagoane de tren reamenajate pe teritoriul unei întreprinderi. Urma controalelor, oamenii legii au întocmit peste 100 de procese verbale contravenționale și au depistat 2 cetățeni străini aflați ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales noul mitropolit al Basarabiei. Funcția a fost ocupată de episcopul de Bălți Antonie. Acesta a obținut cu 12 voturi mai mult decât contracandidatul său, episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin. Ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a desfășurat sub președinția patriarhului Daniel. Se cunoaște că noul mitropolit are 63 de ani și s-a născut pe 29 mai 1963 în satul Hârboveț, raionul Aneninoi. Amintim că la 31 mai, Mitropolia Basarabiei a anunțat că mitropolitul Basarabiei Petru, de 79 de ani, a solicitat eliberarea sa din funcția de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. El și-a explicat decizia prin vârsta înaintată și starea de sănătate. Totuși, anterior, în spațiu online au apărut materiale video cu caracter intim în care, presupus, apare mitropolitul Petru împreună cu un alt bărbat. Una dintre publicații a relatat că cererea de demisie ar putea avea legătură cu aceste imagini. Temperatură de aproape 60 de grade Celsius. Din cauza temperaturilor extreme, echipele aeroportului Eugen Doga din Chișinău desfășoară operațiuni de răcire a suprafețelor de mișcare ale aeroportului, dar și a zonelor din apropierea terminalului. Potrivit reprezentanților aeroportului, asfaltul și suprafețele aeroportoare se încing mult mai puternic decât valorile indicate oficial de termometre. Înainte de aplicarea apei, temperatura acestor suprafețe ajunge la aproximativ 59-60 de grade. După intervenția echipelor operaționale, temperatura a fost redusă până la 44 de grade Celsius, ceea ce contribuie la diminuarea efectului de supraîncălzire în zonele cu trafic intens și activitate continuă. Banii lumii interlope. Oamenii legii au descoperit o schemă de colectare ilegală de bani pentru întreținerea organizațiilor criminale. Potrivit anchetei, acestea erau conduse de așa-numiții hoți în lege, atât în penitenciare cât și în afara acestora. În urma operațiunii au fost reținute 4 persoane. Printre persoanele prinse în flagranță numără cei care colectau direct banii la sfârșitul fiecărei luni, curierii care transportau sumele colectate pentru a fi transmise către așa-numitul obșac criminal. 3 dintre aceștia au fost reținuți în flagrant la Chișinău în timpul transmiterii banilor și a drogurilor, precum și o persoană aflată în căutare internațională prin Interpol și condamnată într-un stat al Uniunii Europene la 15 ani de închisoare. Banii erau colectați ilegal atât în instituțiile penitenciare cât și în afara acestora. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de temperaturi ceva mai domoale, până la 32 de grade la nivelul întregii țări. În centrul Moldovei și la Chișinău 30 de grade Celsius, în sud la Cahul și Vulcănești până la 32 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț cel mult 29 de grade. Cerul este variabil cu posibile ploi izolate. Ia cu tine buna dispoziție și dacă prinzi o ploaie, cel puțin să fie una care să nu-ți strice planurile. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: 20 лет первые.
1: Машина ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: militarul rănit la mijlocul lunii iunie, în timpul unor activități de instruire la centrul de instruire al brigăzii de infanterie motorizată Moldova Dimbles, e în proces de reabilitare. El este internat la Spitalul Militar Central. Tânărul a fost rănit în zona abdomenului în timpul unor instruiri militare, după ce un alt soldat angajat prin contract ar fi tras accidental cu pistolul din dotare de tip Glock 19. Victima a primit primul ajutor la fața locului și a fost transportat de urgență la spital. Amintim, incidentul s-a produs marți 16 iunie, în jurul orei 16:40, la centru de instruire Moldova Dimbles. Parlamentul va organiza pe 7 iulie audieri privind situația migranților din țările asiatice care au fost cazați în vagoane de tren pe teritoriul unei întreprinderi din Chișinău. Inițiativa a fost propusă de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul ședinței plenare de ieri. Deputata PAS Marina Morozova:
1: sunt semnale de riscuri sanitare, posibile încălcări ale normelor privind sănătatea publică, protecția muncii, regimul de ședere și angajarea acestor străini. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate solicită organizarea unor audieri parlamentare.
0: Deputata PAS Marina Morozova: amintim că la Chișinău peste 80 de muncitori migranți din Bangladesh și Nepal care lucrează în Republica Moldova locuiesc de mai bine de un an în vagoane de tren reamenajate pe teritoriul unei întreprinderi. Urma controalelor, oamenii legii au întocmit peste 100 de procese verbale contravenționale și au depistat 2 cetățeni străini aflați ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Acoperișurile și ferestrele mai multor blocuri locative din Chișinău vor fi înlocuite următoarele 2 luni. Autoritățile municipale anunță că lucrările vor fi executate în toate sectoarele capitale și urmăresc îmbunătățirea condițiilor de trai și creșterea eficienței energetice a clădirilor. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare menționează că vor fi înlocuite acoperișurile a 11 blocuri și ferestrele a 12 clădiri. De asemenea, urmează să fie reparate conductele de apă și de canalizare din subsolurile a 10 blocuri. În Republica Moldova sunt adoptați în medie aproximativ 100 de copii pe an, iar majoritatea adopțiilor sunt realizate în cadrul procedurii naționale. Totuși, peste 800 de copii cu statut adoptabil rămân în așteptarea unei familii, deoarece profilul lor nu corespunde preferințelor celor care doresc să adopte. Cifrele au fost prezentate în plenul Parlamentului de reprezentanții Ministerului Muncii. În 2025 au fost adoptați 94 de copii, dintre care 91 prin adopție națională și 3 prin adopție internațională. În 2024 au fost înregistrate 107 adopții, dintre care 12 internaționale. Reprezentanta Ministerului a explicat că în prezent peste 800 de copii au statut adoptabil, însă majoritatea au peste 7 ani sau au dizabilități, în timp ce familiile care doresc să adopte preferă copiii de până la 5 ani și fără probleme de sănătate. În același timp, sunt în jur de 300 de solicitări din partea potențialelor părinți adoptivi. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de temperaturi ceva mai domoale, până la 32 de grade la nivelul întregii țări. În centrul Moldovei și la Chișinău 30 de grade Celsius, în sud la Cahul și Vulcănești până la 32 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț cel mult 29 de grade. Cerul este variabil cu posibile ploi izolate. Ia cu tine buna dispoziție și dacă prinzi o ploaie, cel puțin să fie una care să nu-ți strice planurile. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум. По самым выгодным ценам.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

aici live pe canalul nostru de TikTok. Avem și canal de Telegram pentru cei care nu au TikTok. Suntem pe 179 FM la Chișinău, suntem pe 101.5 la Bălți. Avem și aplicație mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Deci ce se întâmplă în aceste două ore? Comunicăm, socializăm, transmitem mesaje de felicitare, transmitem doar mesaje care ne fac zilele mai frumoase, răspundem la întrebări, jucăm jocuri și cum am zis și pe Telegram, dăm start weekendului aici cu energie ca de obicei. Deci hai să văd locația care de unde ne ascultă, să vedem până unde zboară vocea mea și muzica faină de la Radio Record. Hai start prezențe și felicitărilor ca de exemplu mulți ani pentru mama cu împlinirea vârstei de 42 de ani de la fiul ei, dar Daniel. Dar cum o cheamă pe mama, Daniel? Nu ai scris. Da, salut tuturor. Iar cei care au un nickname mai așa pe care nu-l pot citi pe TikTok, vă voi citi doar mesajul. Hai să vedem care, de unde ne ascultă.

că n-am făcut-o eu, dar că doar sunt angajată. Na, nu angajată, mai mult plăcere primesc aici decât muncesc. Salutare de la Costea, așa ce acolo scrie. Victor ne salută, salutări de la Orhei, de la Meloman. Salutări de la Oradea, e cu noi. Din Franța, de la Lyon, Ciocana e cu noi. Bruxelles, la fel. Londra, Marea Britanie. Privieti Zalmati, așa, cine ne mai salută acolo? David e cu noi. Sakara zice salut din Marea Britanie. Veneto, Italia, Tatiana Dăgoter de acolo. Iarăși Belgia, Botanica, ce mai era acolo? Iarăși cu mama, cu împlinirea 42 de ani. Germania e cu noi. Hai, încă cine, care, de unde ne ascultă?

Deci Polonia e cu noi, Paris, Căușeni, Italia, Bologna, Verona, Spania, Germania iarăși. Salut de la Cantemir și de la Barcelona. Ruslan e cu noi, iar muzica e tare, ne zice Nic. Și salut de la Diana Ruslan.

e pe loc, scrie și Oleg, Gretiești, Bacău. Micuța își salută soțul Iulian, cineva zice, dă-i bătaie, Cristina. Costea zice, la mulți ani pentru tăticul meu cu vârsta frumoasă de 80 de ani, Nicolae Coșneanu, la mulți ani. Nicolae Coșneanu din Hârtopul Mare, desigur, toată lumea știe. Vai, ce vârstă onorabilă.

văzut la televizor, asta e marea expertă în fotbal, am fost aseară. Salut din Berlin, salut de la din Italia. Salut din Berlin, Teleneștiul rule Tungheni pe loc. Iarăși anonim mă întreabă câți ani am, să vă răspund ascultătorii, pentru că avem aici ascultători fideli și ei deja știu vârsta mea. Ungheni pe loc. De la trachiștii din America. Salut, comisarul din Glodeni, Timișoara, așa.

România forță. Ghenade zice salutări din Londra și distracție maximă. Salut, Tiraspol, Svami, Benz, Dubăsar. Junior zice salut mamei care merge la volan și îi dorește o vară reușită, iar Aliona ne salută din Rezina. Ce mai avem? Salutări, mame, deja am spus, și din Varnița salutări.

de la Natra Mano fie cu noi. Seul! Aha, criuleni, sănătate la toți moldovenii. Frumos, de la Seul direct la criuleni. Iar apoi salutări de la Ilovan pentru Vadim Obleac din Marea Britanie și de la Vadim din Germany. Așa, florești.

mergem în publicitate să reușesc cu saluturile. Salut pentru Mișa, noroc de la Marian, salut Grigore, hai la lucru, familie, salut pentru Ludmila din Varnița, salut din Varna, Bulgaria, salut din Cioburciu, dar decent ne zice că decent înseamnă a fi cuvincios, reverențios, plin de decență, pudic, rușinos. De ce să ne rușinăm?

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.

0: Marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
3: Jetur Expedisiat – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Jetur X50» от 14 900 евро. «Jetur.md».
4: Goa Territory.
3: De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
4: Dance лето
5: на рекорде. Yeah!

Andrei, Cristina și Gabriela. Fetița a vrut să ne audă numele la radio. Hai să le repet. Andrei, Cristina și Gabriela. Salutare chiar de la radio. Viorica zice salutare și tot revenisem la decent. Ceva ce ține de bun simț, cei 7 ani de acasă, cu educație. Cel puțin zice ea că așa înțelege. Mersi pentru daruri, apropo. Dar eu zic să revenim la jocul nostru. Haideți, asta o să fie ușor. Să vă gândiți la ce rasă de câine m-am gândit eu. Apropo, vă zic că am avut unul din ăsta cândva tare, tare de mult. Hai să vedem cât de bine vă pricepeți în rase de câini. Și apropo, e câinele pe care tare mi-aș dori să-l mai am.

drag. Să ne zice, zice fostul, nu e doberman, nu e ciobănesc, nu e taxa, nu e nu e dvarni, acei dvarni, jura, eu la câinii de afară, da, la maidanezi, când le zic dvarniașchi, eu le zic că ei nu-s dvarniașchi, este dvariane.

motani de-ai mei, dar nu câinele. Paula ne salută din Irlanda. V-a plăcut jocul? Da, știe cineva, da, știe toată lumea de Rottweiler, de așa rasă de câini? Calimera, Gris, Calimera!

își doresc un ziev acum. Un cavalier. Și îmi trimite într-una, îmi face spam. Voi tot așa aveți chestii din aia? Când copilul vă face spam cu câinele pe care își dorește. Tot dialogul nostru este cu câinii ăștia. Iată-i.

0: Domnul premier a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a dorit. El a ales să plece. Președinte Maesandu a declarat la o conferință de presă că a luat act de demisia primului ministru Alexandru Munteanu. Șefa statului a calificat drept falsă informația potrivit căreia Munteanu ar fi vrut să combată abuzurile, dar nu i s-ar fi permis. Maesandu.
1: Speculațiile potrivit cărora

0: complicate.
1: Maia Sandu. Săptămâna viitoare, președinte va avea consultări cu fracțiunile parlamentare privind candidatura unui nou prim-ministru. Până la numirea noului șef al guvernului, atribuțiile de prim-ministru vor fi exercitate de Alexandru Munteanu. Amintim că premierul și-a anunțat astăzi demisia. Secretara de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Tatiana Nistorică, reținută de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de corupție legat de importuri de furaje, urmează să fie demisă. Despre aceasta a anunțat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Ieri CNA și Procuratura Anticorupție au desfășurat, amintim, acțiuni procesuale în legătură cu un secretar de stat al Ministerului. Voi iniția imediat procedura de demitere a secretarului de stat vizat în investigații. Ministerul Agriculturii și Industriei va colabora pe deplin cu organele de drept și va pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru a se face lumină în acest caz, a declarat Ludmila Catlabuga. În Republica Moldova sunt adoptați în medie aproximativ 100 de copii pe an, iar majoritatea adopțiilor sunt realizate în cadrul procedurii naționale. Totuși, peste 800 de copii cu statut adoptabil rămân în așteptarea unei familii, deoarece profilul lor nu corespunde preferințelor celor care doresc să adopte. Cifrele au fost prezentate în plenul Parlamentului de reprezentanții Ministerului Muncii. În 2025 au fost adoptați 94 de copii, dintre care 91 prin adopție națională și 3 prin adopție internațională. În 2024 au fost înregistrate 107 adopții, dintre care 12 internaționale. Reprezentanta Ministerului a explicat că în prezent peste 800 de copii au statut adoptabil, însă majoritatea au peste 7 ani sau au dizabilități, în timp ce familiile care doresc să adopte preferă copiii de până la 5 ani și fără probleme de sănătate. În același timp, sunt în jur de 300 de solicitări din partea potențialelor părinți adoptivi. Deputata PAS Victoria Belousu este noua președintă a Comisiei Parlamentare pentru Economie. Parlamentul a votat în ședința de ieri un proiect de hotărâre. În acest sens, Belousu a fost numit în această funcție după ce deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei. Belousu este licențiat în drept și deține un master în administrație publică. Anterior, aceasta a ocupat funcția de ministra finanțelor. De asemenea, Victoria Belousu a activat timp de 17 ani la Serviciul Fiscal de Stat, unde a deținut mai multe funcții, de la inspector până la director adjunct. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de temperaturi ceva mai domoale, până la 32 de grade la nivelul întregii țări. În centrul Moldovei și la Chișinău 30 de grade Celsius, în sud la Cahul și Vulcănești până la 32 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț cel mult 29 de grade. Cerul este variabil cu posibile ploi izolate. Ia cu tine buna dispoziție și dacă prinzi o ploaie, cel puțin să fie una care să nu-ți strice planurile. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

ce găsim într-un aeroport. Da, îi salut pe toți care s-au apropiat. Masă, scări, parcare, pilot, ventilator, cafenea, toalete, nimic, stewardese, pilot, pasageri, sanitari, monumente, bilete, farmacie, bagaje, elicopter, bancomate. A fost foarte multe variante, dar încă niciuna corectă, nici pista de aterizare, nici vameș, nici bagaje. Hai, hai, mai ghiciți că e tare ușor, nici duty free. Compania Instalco, așa, moldoveni dezorientați.

Să propuneți și voi un spațiu, să nu ziceți că domină aici situația, totuși e dialog, nu e monolog, pentru că, da, e clar că vorbesc doar eu, dar voi îmi scrieți și suntem într-un număr atât de mare pe canalul nostru de TikTok, vă îndemn pe toți să ne dați și un follow ca să știți acolo, să vă vină în științări atunci când intru și eu și colegii mei, Wake Up-eri, în direct aici și pe TikTok. Între timp avem de la Iura salutări din Suhulucen, Telenești, așa, nu uitați că avem și canal de Telegram. Salut lui Elisei din Belgia, salutări din Hâncești, de la Romario. Daniela zice, o doamnă de nota 10, mersi. Ce găsim în Soho din 2002? Jora, riscăm să găsim bebelușii, mulți din ascultătorii noștri care încă nici nu se născuse pe atunci.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

de la Alexandra din Sângera și au mai fost multe mesaje. Toți așteaptă ghicitori. Hai să fie, hai să fie. Ce găsim într-un oficiu? Ce găsim într-un oficiu, da? Și între timp

aveți salarii acolo, imprimantă, calculator, oameni, ce mai era, scoci, angajați, telefon, foarfecă, aparat de cafea, nu. Așa, hai, mai ghiciți, încă nu v-am dat...

working at radio? I think so. Dacă lucrezi la radio, cred că îmi place muzica. Salut, sunt Delia, am 6 ani și vreau să spun că ești frumoasă. Mulțumesc tare mult, Delia, ce dulce ești. Ia zi, ai scris singură sau te-a ajutat mămica?

da, Manole este trucamul. Atenție, eu zic că o să mă oprească poliția pe mine vreodată și Sani Ionițel, din cauza ta o să am probleme. O să zic că tu ești fata aia care zici la radio tuturor unde stă poliția. Știți că eu mi-am luat deja două amenzi pe, cum se numește strada asta? Manole, da? Scărăsnaia, nu știu cum îi zice. Două amenzi mi-am luat venind de la radio. Dar am zis că recunosc vina, da, am încălcat, îmi cer iertare, recunosc.

fac coreografie nouă. Îl aud cu totul diferit. Bun, zic că a venit și momentul horoscopului serii, da? Între timp repede câteva mesaje. Ce avem acolo? Era frumos. Salutări pentru vărul Vasile, care vă adoră și vă ascultă mereu, de la Ion Argint, mersi. Salut de la Adina. Sănătate bucătăreselor care stau în bucătărie, în desept soției Mariana. Te iubesc mult, zice Gheorghe. Hai să fim pozitivi, zice Liviu Bală, care, dacă mi-amintesc corect, e din Parma, Italia, da? Așa, Taur primul, toți vor Taur primul. No, primul e Berbec. Cristina, salut, transmite lui Ionu Pașcu să vină la Starbucks să bem frappuccino. Ei, bună ziua, sunt difuzorul aici, sunt poștaș. Sunt poștaș. Livada 2 ne zice, ești minunată, te ascult de radio acum, te văd pe TikTok. Bună, Cristina și Andrei Star, și zice, salut.

începem cu zodia berbec. Ai tendința, stai să dau un pic microfonul mai tare, ai tendința să răspunzi impulsiv la o provocare în seara asta. Câteva secunde de răgaz înainte de a reacționa îți pot aduce un foarte mare avantaj. Trecem la Taur, da, pentru că îl cereați tare mult. Un lucru pe care îl amând de câteva zile îți va lua

întoarcem la Gemeni, vei fi în centrul unei discuții interesante. Curiozitatea te ajută să descoperi ceva nou despre cineva pe care credeai că îl cunoști bine. Rac, nu încerca să rezolvi toate problemele celor din jur. Uneori, simplul fapt că ești prezent valorează mai mult decât orice sfat. Așa, așteptăm și nu grăbim lucrurile, nu le forțăm. Leu, o veste sau o invitație de ultim moment îți poate schimba planurile. Spontanietatea ar putea fi cea mai bună alegere. Fecioară, în loc să cauți perfecțiunea, caută liniștea. Seara aceasta favorizează echilibrul, nu performanța. Uite așa exact cum scrie Life is Simple.

balanțele. Hai, continuă cu noi, da? Și mie nu-mi plăcea înainte când auzeam la radio ceva și se oprea. Și continuăm cu restul zodiilor după cântec. Și eu dacă spești, trebuia să aștept și să aștept. Hai că mergem cu balanța. Ai șansă să repari o neînțelegere printr-un gest simplu. Uneori primul pas este mai ușor decât pare. Scorpion, energia ta îi inspiră pe cei din jur, dar nu uita să-ți încarci și propriile baterii. O pauză nu e o slăbiciune. Săgetător, ține o idee care merită notată. Chiar dacă acum pare doar un gând trecător, s-ar putea transforma într-un plan excelent. Trecem la Capricorn. Renunță pentru o seară la lista de obligații. Un moment de relaxare îți va crește productivitatea mâine. Vărsător, o coincidență îți poate atrage atenția. Primește-o mai degrabă ca pe un moment de reflexie decât ca pe un semn al destinului. Ia să vedem la Pești. Seara favorizează conversațiile sincere și momentele petrecute cu oamenii care îți dau energie bună. Lasă telefonul deoparte pentru o vreme. Gata, mă duc diseară la Nistru fără telefon și vorbesc cu un om interesant. Cu mine vorbesc. Hai să venim cu Hello, I'm from Portugal. Hello, Portugal. Salutări locuitorilor din Bumbăta, Ungheni de la Gheorghe. Salut de la Cristian din Finlanda. Salutări de la Ungheni de la Dionis. Sunteți cei mai tari, ne scrie Casa Profi Reparații. Mersi mult. Salutare Moldova. Hello and good night from Malaysia. Hello, Malaysia. Așa.

0: Reclamă.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Узинилор 90.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
3: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei 90 sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei 90 pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Super, am revenit. Lumea caută ghicitori, adică așteaptă ghicitorile. Eu am zis, ce găsești într-o cantină? Și Jora întreabă, care la școală? Nu neapărat. Într-o cantină, știi, de unde mergi să mănânci, unde te duci cu platoul ăla și îți iei mâncare, nu știu, ce găsim acolo? Spuneți-mi voi.
1: Dacă ai uitat pe drum cine e și ce bine e să trăiești.
0: Aștept și răspunsurile pe Telegram, de ce nu?

acord, așa. Nu e veselă, nici veselă, nici ardei iute, nici ulei, nici cască de la moto. One more, stay until the last song. Ricardo ne salută de la New York. Good morning, New York. Deși sunt la cam 7 ore diferența între noi, da? Hai că vă dau indiciu. Se mănâncă, se mănâncă, e mâncare. La ce cantine mergeți voi unde sunt atâtea bunătățuri pe care ați scris voi și babă neagră și... Salut pentru iubitele mele Eva și Vivian de la Iuliana, salut! Nu e greșcă și nici hrișcă.

când ziceți voi salată, ea poate fi salată băuf, salată de crab, salată de roșii castraveți, salată doar de roșii, salată de morcov, de sfeclă, de ce mai, de varză? Striker zice cu smântână, sala, sfeclă cu usturoi și cu maionez.

verișoara Olga, ei, și noi al cei de la Radio Record te felicităm. Da, și este și vinegret, dar e altă salata asta, Victor Mocanu. Oleg zice, mai faceți o victorină, mai facem!

29 de ani, să fii sănătos, mai ai un an și începe viața, deci încă ești bebeluș, îți dorim ultimul ăsta an de copilărie frumoasă de 39 de ani, să-ți aducă fericire, bucurii, întâlniri reușite și nu uita să lași, iată, în anul ăsta acumulează, o să ai un pic de depresie, de stres, că ajungi în 40 și când ajungi

0: Parlamentul a audiat raportul Comisiei de Anchetă privind fenomenul escrocheriilor telefonice, financiare și digitale și a aprobat o hotărâre prin care recomandă instituirea unui punct focal național antifraudă. Noua structură ar urma să consolideze mecanismele de prevenire, identificare, investigare și combatere a fraudelor. E de menționat că printre activitățile membrilor de comisie s-a numărat colaborarea cu preoții Mitropoliei Moldovei care să informeze enoreașii despre riscuri. Informațiile au fost dezvăluite de Lilian Carp în Parlament în timp ce prezenta raportul de activitatea comisiei. Lilian Carp.
1: Reprezentanții Mitropoliei deci Moldovei care au făcut un mesaj public pe această care vreau să le mulțumesc pentru că inclusiv domnului Cheibaș, foarte mulți preoți după slujbă discută și anunță pe populația care este mai etate, care de regulă merge la biserică despre aceste riscuri pentru că este nevoie de consolidare.
0: Lilian Carp. Domnul premier a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a dorit. El a ales să plece. Președintele Maia Sandu a declarat la o conferință de presă că a luat act de demisia primului ministru Alexandru Munteanu. Șefa statului a calificat drept falsă informația potrivit căreia Munteanu ar fi vrut să combată abuzurile, dar nu i s-ar fi permis. Maia Sandu.
2: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate.
0: Maia Sandu. Săptămâna viitoare, președintele va avea consultări cu fracțiunile parlamentare privind candidatura unui nou prim-ministru. Până la numirea noului șef al guvernului, atribuțiile de prim-ministru vor fi exercitate de Alexandru Munteanu. Amintim că premierul și-a anunțat astăzi demisia. Nu plătești pensia alimentară, riști un dosar contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care înăsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu își respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității până la 60 de ore. De asemenea, persoanele care au restanțe la plata pensiei alimentare vor putea fi supuse unor măsuri suplimentare, inclusiv interdicție de a părăsi țara. 5 persoane din raionul Soroca au fost sancționate pentru nerespectarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii ambroziei. Controlele au fost efectuate de Inspecția pentru Protecția Mediului Soroca în cadrul acțiunilor de monitorizare a terenurilor afectate de această buruiană invazivă. Potrivit instituției, urma raziilor desfășurate pe teritoriul raionului Soroca, inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări în localitatea Cosăuț și în municipiul Soroca. Pentru încălcările constatate, inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 3.000 de lei. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de temperaturi ceva mai domoale, până la 32 de grade la nivelul întregii țări. În centrul Moldovei și la Chișinău 30 de grade Celsius, în sud la Cahul și Vulcănești până la 32 de grade, iar în nord la Bălți și Erineț cel mult 29 de grade. Cerul este variabil cu posibile ploi izolate. Ia cu tine buna dispoziție și dacă prinzi o ploaie, cel puțin să fie una care să nu-ți strice planurile. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Nu, el zice că plecă după Sari Vechi, am înțeles. Salutare record, dacă se poate, o salutare pentru Alexander Sarev din Puhăceni, spor la muncă. Așa, ce mai era acolo? Privit, Daniel, așa. Salutare lui Vitale Ion, iarăși Vitale de la Ștefan Vodă. Hai că mai aveți puțin și vă răcoriți, vă zice Nadine. Bun, următoarea ghicitoare. Ce găsim toamna? Ăsta e chiar ușor. Asta sunt sigură că ghiciți

frunze aurii, ciuperci, vin, samagon, tulburel, frunze, no. Apropo, reamintesc, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății și o cantitate sigură de alcool nu există. Vitalie, ai ghicit! Am zis eu că ai ghicit imediat. Era vorba de must.

vină aici în Constanța, ne invită Octavian. Salutări de la Căușeni, avem de la Slavic. Emilian, ce tu ești? Vibe-ul iubirii, mersi tare mult. Un bacio bella, best radio, grație. Ne faci

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Вара aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doар по allo.md.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
8: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
11: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Molțel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Molțel sau comande online pe eshop.molțel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Molțel.
12: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

acest weekend o să ne duceți dorul? Pentru că eu deja simt că wake up, vă duc dorul pentru că vă dau întâlnire luni de la 7 la 11, ca de obicei, da? Iar eu o să vă aștept luni de la 3 la 5 să vă povestesc ce am mai făcut și eu în weekend. Aștept să-mi spuneți și voi ce veți face în acest weekend. Deja luni voi aștepta să-mi spuneți ce ați făcut în weekend, da? Pe malul Iazului, uite, spune Tudor că vor fi record number one hit radio. Pascal Sergiu zice mersi tare mult. Așa, Sia merge la bazin în acest weekend. Deci savurați vara la maxim. Se mai răcorește în acest weekend. Ia chiar să văd cât va fi Cehia Olomouț. Să trăiți, așa. Chiar sunt curioasă ce vreme va fi în acest weekend la Chișinău. În acest weekend vor fi sâmbătă 25 de grade, duminică 24. Weekendul acesta îți dorim să te bucuri de la relaxare și de sport așa cum ne inspiri tu. Mersi tare mult. Stai că mi-a scris ceva în greacă. Dacă gândiți că o să pot citi, pathos, ene, elana, elana mu, ceva de genul, elana și acolo, e, nu știu, greu se citește.

emoții. Totul e bun, cum zicea Gheorghe Urschi, Dumnezeu să-l odihnească, dar măsura, cel mai important e cu măsură. Privet, Moldova! Privet! Așa, deja am găsit și profesor de limbă greacă. Dacă eu cu Duolingo nu mă prea descurc.

aici când trebuie să merg. Uite, Letizia ne ascultă din mașină, mulțumesc, mulțumesc. Iar am zis, eu ziceam că suntem 200 și ceva pe live. Cum să plec? Cum să plec? Da, asta e. Și Lesic ne salută și zice că sunt fenomenală. Vă mulțumesc tare mult, voi sunteți fenomenali. Eu vă mulțumesc și pentru această săptămână superbisimă. Să știți că mi-ați intrat sub piele. Eu vă dau întâlnire luni de la 3 la 5, tot aici la Record. Nu uitați să nu schimbați postul de radio. Suntem pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți. Suntem din aplicația mobilă care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Eu vă dau ca de obicei. Da, mai repet, întâlnire de la 3 la 5. Cristina Platon sunt, weekend minunat.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
6: Dance лето
5: на рекорде.

0: Domnul premier a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a dorit. El a ales să plece. Președinte Maia Sandu a declarat la o conferință de presă că a luat act de demisia primului ministru Alexandru Munteanu. Șefa statului a calificat drept falsă informația potrivit căreia Munteanu ar fi vrut să combată abuzurile, dar nu i s-ar fi permis. Maia Sandu.
1: Speculațiile potrivit cărora a

0: ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare prin decizii complicate.
1: Maia Sandu. Săptămâna viitoare, președinte va avea consultări cu fracțiunile parlamentare privind candidatura unui nou prim-ministru. Până la numirea noului șef al guvernului, atribuțiile de prim-ministru vor fi exercitate de Alexandru Munteanu. Amintim că premierul și-a anunțat astăzi demisia. Secretara de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Tatiana Nistorică, reținută de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de corupție legat de importuri de furaje, urmează să fie demisă. Despre aceasta a anunțat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Ieri CNA și Procuratura Anticorupție au desfășurat, amintim, acțiuni procesuale în legătură cu un secretar de stat al Ministerului. Voi iniția imediat procedura de demitere a secretarului de stat vizat în investigații. Ministerul Agriculturii și Industriei va colabora pe deplin cu organele de drept și va pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru a se face lumină. În acest caz, a declarat Ludmila Catlabuga. În Republica Moldova sunt adoptați în medie aproximativ 100 de copii pe an, iar majoritatea adopțiilor sunt realizate în cadrul procedurii naționale. Totuși, peste 800 de copii cu statut adoptabil rămân în așteptarea unei familii, deoarece profilul lor nu corespunde preferințelor celor care doresc să adopte. Cifrele au fost prezentate în plenul Parlamentului de reprezentanții Ministerului Muncii. În 2025 au fost adoptați 94 de copii, dintre care 91 prin adopție națională și 3 prin adopție internațională. În 2024 au fost înregistrate 107 adopții, dintre care 12 internaționale. Reprezentanta Ministerului a explicat că în prezent peste 800 de copii au statut adoptabil, însă majoritatea au peste 7 ani sau au dizabilități, în timp ce familiile care doresc să adopte preferă copiii de până la 5 ani și fără probleme de sănătate. În același timp, sunt în jur de 300 de solicitări din partea potențialelor părinți adoptivi. Deputata PAS Victoria Belousu este noua președintă a Comisiei Parlamentare pentru Economie. Parlamentul a votat în ședința de ieri un proiect de hotărâre. În acest sens, Belousu a fost numit în această funcție după ce deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei. Belousu este licențiat în drept și deține un master în administrație publică. Anterior, aceasta a ocupat funcția de ministra finanțelor. De asemenea, Victoria Belousu a activat timp de 17 ani la Serviciul Fiscal de Stat, unde a deținut mai multe funcții, de la inspector până la director adjunct. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de temperaturi ceva mai domoale, până la 32 de grade la nivelul întregii țări. În centrul Moldovei și la Chișinău, 30 de grade Celsius, în sud la Cahul și Vulcănești până la 32 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț, cel mult 29 de grade. Cerul este variabil, cu posibile ploi izolate. Ia cu tine buna dispoziție și dacă prinzi o ploaie, cel puțin să fii una care să nu-ți strice planurile. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Бананы 25 леев 90 за килограмм. Мытая свекла 6 леев 70 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra салат мексиканца 100 грамм за 18 леев 90. Kaufland дешево и хорошо.
6: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
7: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurarea atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Dance лето.

0: Record News.
1: Parlamentul a audiat raportul Comisiei de Anchetă privind fenomenul escrocheriilor telefonice, financiare și digitale și a aprobat o hotărâre prin care recomandă instituirea unui punct focal național antifraudă. Noua structură ar urma să consolideze mecanismele de prevenire, identificare, investigare și combaterea fraudelor. E de menționat că printre activitățile membrilor de comisie s-a numărat colaborarea cu preoții Mitropoliei Moldovei care să informeze enoreașii despre riscuri. Informațiile au fost dezvăluite de Lilian Carp în Parlament în timp ce prezenta raportul de activitate a Comisiei. Lilian Carp.
2: Reprezentanții Mitropoliei deci Moldovei care au făcut un mesaj public. Pe această cale vreau să le mulțumesc pentru că inclusiv domnului Cheibaș, foarte mulți preoți după slujbă discută și anunță pe populația care este mai etate, care de regulă merge la biserică despre aceste riscuri, pentru că este nevoie de consolidare.
1: Lilian Carp. Domnul premier a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a dorit. El a ales să plece. Președinte Maia Sandu a declarat la o conferință de presă că a luat act de demisia primului ministru Alexandru Munteanu. Șefa statului a calificat drept falsă informația potrivit căreia Munteanu ar fi vrut să combată abuzurile, dar nu i s-ar fi permis. Maia Sandu.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate.
1: Maia Sandu. Săptămâna viitoare, președintele va avea consultări cu facțiunile parlamentare privind candidatura unui nou prim-ministru. Până la numirea noului șef al guvernului, atribuțiile de prim-ministru vor fi exercitate de Alexandru Munteanu. Amintim că premierul și-a anunțat astăzi demisia. Nu plătești pensia alimentară, riști un dosar contravențional. Parlamentul a adoptat o lege care înăsprește sancțiunile pentru părinții care se sustrag sau refuză să achite pensia alimentară. Noile prevederi introduc inclusiv arest contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere a copiilor. Legea modifică codul contravențional și prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu își respectă obligațiile de întreținere. Potrivit amendamentelor, contravenienții vor putea fi sancționați cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu muncă neremunerată în folosul comunității până la 60 de ore. De asemenea, persoanele care au restanțe la plata pensiei alimentare vor putea fi supuse unor măsuri suplimentare, inclusiv interdicție de a părăsi țara. 5 persoane din raionul Soroca au fost sancționate pentru nerespectarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii ambroziei. Controlele au fost efectuate de Inspecția pentru Protecția Mediului Soroca în cadrul acțiunilor de monitorizare a terenurilor afectate de această buruiană invazivă. Potrivit instituției, urma raziilor desfășurate pe teritoriul raionului Soroca, inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări în localitatea Cosăuț și în municipiul Soroca. Pentru încălcările constatate, inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 3.000 de lei. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de temperaturi ceva mai domoale, până la 32 de grade la nivelul întregii țări. În centrul Moldovei și la Chișinău, 30 de grade Celsius, în sud la Cahul și Vulcănești, până la 32 de grade, iar în nord la Bălți și Erineț, cel mult 29 de grade. Cerul este variabil, cu posibile ploi izolate. Ia cu tine buna dispoziție și dacă prinzi o ploaie, cel puțin să fie una care să nu-ți strice planurile. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
4: Record.
0: Record. Reclamă.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
6: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
8: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0-764-179.
10: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyIB.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Take me out.
5: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.

Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance лето. На рекорде.

0: Record News. 8 hectare de teren pentru Armata Națională și 1 hectar pentru locul de veci, cimitir. Parlamentul a adoptat în a doua lectură un proiect de lege care prevede transferul a peste 8 hectare pentru construirea unei tabere militare la Băcioi, o suburbie a Chișinăului. Spațiul va fi format din terenuri agricole. Inițiativa face parte din strategia de modernizare Armatei Naționale și se aliniază cu obiectivele Planului Național de Dezvoltare pentru perioada 2026-2028. Totodată, deputații au votat pentru scoaterea din proprietatea publică a statului un teren și transferul acestuia în proprietatea publică a primăriei Cricova. Acesta va fi utilizat pentru extinderea cimitirului local. Parlamentul a audiat raportul Comisiei de Anchetă privind fenomenul escrocheriilor telefonice, financiare și digitale și a aprobat o hotărâre prin care recomandă instituirea unui punct focal național antifraudă. Noua structură ar urma să consolideze mecanismele de prevenire, identificare, investigare și combatere a fraudelor. E de menționat că printre activitățile membrilor de comisie s-a numărat colaborarea cu preoții Mitropoliei Moldovei care să informeze enoreașii despre riscuri. Informațiile au fost dezvăluite de Lilian Carp în Parlament în timp ce prezenta raportul de activitatea comisiei. Lilian Carp.
1: Reprezentanții Mitropoliei deci Moldovei care au făcut un mesaj public. Pe această cale vreau să le mulțumesc pentru că inclusiv domnului Cheibaș, foarte mulți preoți după slujbă discută și anunță pe populația care este maietate, care de regulă merge la biserică despre aceste riscuri, pentru că este nevoie de consolidare.
0: Lilian Carp. Programele de studii oferite de 18 universități din România au fost prezentate la cea de-a 15-a ediție a Târgului Universităților din România, desfășurat la Chișinău. Vizitatorii au putut afla informații despre admitere, specializări și facilitățile de care beneficiază românii de pretutindeni, precum locuri bugetare, cazare gratuită, încămine și burse. Instituția scoate la concurs circa 100 de locuri bugetare pentru studii de licență și aproape 20 pentru master destinate românilor de pretutindeni. Înscrierile se fac online în luna iulie. Potrivit reprezentanților universităților, cele mai căutate domenii de studii de către studenții din Republica Moldova sunt medicina, ingineria, dreptul și informatica. Adolescenții din Republica Moldova vor putea obține semnătura electronică începând cu vârsta de 14 ani. Măsura a fost aprobată de guvern și urmărește extinderea accesului la serviciile publice digitale pentru minori, fără a le modifica drepturile juridice. Măsura ar putea fi implementată de Agenția de Guvernare Electronică timp de 9 luni de la publicarea hotărârii în Monitor Oficial. Potrivit autorităților, semnătura electronică va putea fi inclusă în cartea de identitate sau în cartea de rezidență la solicitarea și doar cu acordul atât a minorului, cât și al reprezentantului său legal. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de temperaturi ceva mai domoale, până la 32 de grade la nivelul întregii țări. În centrul Moldovei și la Chișinău 30 de grade Celsius, în sud la Cahul și Vulcănești până la 32 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț cel mult 29 de grade. Cerul este variabil cu posibile ploi izolate. Ia cu tine buna dispoziție și dacă prinzi o ploaie, cel puțin să fii una care să nu-ți strice planurile. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
5: Cu Schmitter și Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 2 iulie la Kaufland, tigaie din aluminiu teflonat diverse dimensiuni de la 109 lei și aparat de vidat 249 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și

0: лучше. Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta MoldCell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele MoldCell sau comande online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. MoldCell.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде. Yeah.

0: Reclamă.
1: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Че машина? Де унду ай? Де ла Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferte este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevard Bardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0764 4 179.

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocăm. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 107 9.

mai văd în viața mea. O rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

Танцевальное радио Молдовы представляет Лазаван.